Adumano ya miro galinu e miwa kagbene o kweze ba to chono de yo halo e miwa kagbene o adumano.